HR psychologie. Psychologia masy. Národ volí veštine. A ne voľo instalát. Ma je pece národu to voľo instalát. Šta to ima celý? Celý voľa, voľa. To je ovo. Komplet opravo je plus koni. Plus Mercedes by zala šla.